0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq. Turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепілік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд ішінде тәсқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскенлікіңіз болсын.

0: قربان بیریش، تهپ کشوش، یول ایچ لگرلشتک اولوگ پزیلیتی مجسم ننگه. بو پارتیمز، دولتیمز، ملتیمز و خلقیمزنن قان قینیغی چونقیر سینیپ کیریپ، بیزنن پارتیانی قوروش، گوللندیریش، قدرت تاپتیریشیمیزنی مول اوزوق بیلن تامینلیدی. Yana shunimiz sergaklik bilan ko'rishimiz kerakki, partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizgachga partiya a'zolari kadrlarda osonlar xotirjamlikka ko'nib qilish, ro'yi jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak, aram ilib olsak bo'ladi deb qarab, o'rinbaqar amaldor, jonbaxti amaldor bo'lib yilyapti. Ba'zilar Кеме портқа, машина бекетке келді деп қарап, олғы интілмей ватуды. Өкімет іші да, қытыдарсызлық, орынлы қылып, әплеп-сәплеп күн өткізу ватуды. Бәзілі өзініңлі ғемін еп, пайды зиянныңлы көйді болып, мәсулетіні дадыл зімісігі алмай, намменпәет, рахет парағатки берілі ватуды. Бәзілі қанай, өтен болышқы күні веліп, qiyinchilikdan agib o'tib ketyotdi. Qiyin masalani yuqoriga ishtirib qo'yotdi. O'tkalga hujum qilib, qiyinchilikni yengadigan shijoati va jangovarligi kamchil bo'lyotdi. Men inqilobni oxirgacha elib berish ro'yini joriy qildirish kerak deb qayta-qayta ta'kidladim. Peshqadam bir avlod inqilobchilarining ur, xaroblashgan yovuz yovni surib
1: hech to'xtamay
0: Қыл әзір шөкрет пәрәз, бауаңны дораштың хаман дейдіған инқылаби ройыны. Коммунистланың әң ұлық істек үшін қылғашқа мәртлі жан пида. Еңі бір дүния яратты, мислісіз жүрәт білән дейдіған күрәш ройыны жари қылдырыш керек деп тәкітілдім. Бұны чонқыр ойынып оттыры қойған. Әммейлен ойлап бақайлы. 1 milyard 200 milyon ahalisi ba dövletimizde sosyalistik zamani vilaştırışını işqa aşırış ne kadar uluq, ne kadar müşkül işe. Bütün partiyedikilerini, kızıl en-enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl ginğe varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu davamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılış royini baştın ahır saklap, yeni seperge atlandıgan Yeni dəvirdə cəsarət bilən ilgirləydiğən cüşkulluqi və hayati küçünü urğutuş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gərək.
2: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında qılğan Partiya tarixi ügünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gəvdiləndiriş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.